0: Sáti an sé spin agus é hangránir an chlór le tríor chealarnach agus beh Elí Sherlock ag sinna goúpla nóméid. Chnig mé Elí Sherlock ag sinnam ar shráid Grafton riamh agus bhí si gohéantaach de glór all nací so fanlin ar spin.
1: From Seoul to your speakers. Let it roll. This is Spin's K-pop radio. The biggest idols.
2: Hi, this is B.

0: Gracie Abrams am ag ibre a fehocht in ar gortna seachtana sin a bhí hit the wall. Leanúint a raig láthraach le ceolú Taylor Swift ag ibre a fe seacht. Díor céis clós tapa thuirt Lenar na Mahóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seachtain seo, ach cé a bheith ag ibre a hé. Seo iad na Mahóirí.
2: Pass me by, but the
0: Kingfisher, the sun will never

0: céimid galua. Ag ibre fé seach tú si Taylor Swift agus seo Elizabeth Taylor.
1: 27.

Cúirte agus fóteisteach go hit 30 na hÉireann lomsa Louise Cantillon an tachtain seo mar is go ná beag mé cuamh sios. Na trocha tún is mó sa tíreach tosnú ana go bunar gcuairt ag ibhar a trocha i gcéan cúpla second ach díreach láthraach éis nua tír le chéile lenar tap cuaig an tachtain seo caite. Seo í.

0: Gracie Abrams am agibre a fehocht in ar gortna seachtana sin a bhí hit the wall. Leanúint a raig láthraach le ceolú Taylor Swift agibre a feh seacht. Dúir céis clós tapa thuairt Lenar na Mahóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seachtain seo ach cé a bheith ag ibre a hé. Seo iad na Mahóirí.
2: Pass me by, but the
0: Kingfisher, the sun will never settle.